0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Čo ovplyvňuje spev vtákov a prečo niektoré z nich spievajú zložité melódie a iné jednoduché? Aj na to odpovieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Komunálne voľby na Slovensku sa uskutočnia 24. októbra. Zahrňať budú voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov, teda župné aj regionálne voľby. Voliť sa bude takmer v 3000 obciach a mestských častiach. Voliči môžu hlasovať len v mieste trvalého bydliska a hlasovací preukaz nie je možné pre tieto voľby vystaviť. Zoznam všetkých kandidátov zverejní ministerstvo vnútra 29. septembra. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Gabriel Sedlák.
2: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície. Vyvíjanie tlaku predsedom vlády Ficom na odstúpenie generálneho prokurátora Žilinku podľa Rady prokurátorov Slovenskej republiky prekračuje rámec legitímnej politickej kritiky, ktorá politikom prináleží. Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského je vonkajší tlak na prokuratúru varovaním pre právny štát. Žilinka na svojej pozícii mieni zotrvať. Nenávisť, rasizmus, antisemitizmus či akákoľvek forma neznášanlivosti nesmú byť súčasťou spoločnosti. Ľudská dôstojnosť, sloboda a rovnosť medzi zákonom musia byť hodnotami, ktoré sú chránené každý deň. Pri príležitosti dnešného pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia to uviedol prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike vyhlásil, že akceptácia extrému doteraz vždy priniesla len skazu a že židovská komunita sa obáva chvíle, keď sa extrémizmus stane silou, ktorej sa môže ponúknuť podiel na moci. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025

0: sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Zistenia boli prezentované včera v Bratislave. Minister školstva Tomáš Drucker vidí vo výsledkoch dôvody na opatrný optimizmus. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Tina Gažovičová uviedla, že dáta z medzinárodného testovania PISA medzi 15-ročnými žiakmi poukázali na zásadný pretrvávajúci problém na Slovensku, ktorým je extrémne silný vplyv socioekonomického zázemia na výsledky žiakov. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky na spoločnej kandidátnej listine. Na útorkovej tlačovej konferencii o tom informoval Kolár s tým, že Sulíkovmu týmu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík, ktorý bude lídrom týmu pre ekonomiku, ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Lukáš Machala končí vo svojej funkcii. Jeho odvolanie navrhla ministerka Martina Šimkovičová a k dnešnému dňu ho schválila vláda. Kabinet zároveň vymenoval Machalovho náhradníka na poste Ivana Gašpara. Machala bol počas svojho pôsobenia na pozícii generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva pod ostrou kritikou časti kultúrnej a umeleckej obce, ktorá mu pripisovala výrazný podiel na degradácii a rozvrate slovenskej kultúry.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Gabriel Sedlák.

0: Počúvate Stretnutie. Peter Mikula je zoológ, ornitológ a behaviorálny ekológ. Pôsobí na Fakulte životného prostredia Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Pochádza z Bardejova a práve tam bol v detstve fascinovaný svetom dinosaurov. Od nich bol už len malý krok k štúdiu prírody a špeciálne vtáctva, ktorému sa vo svojej profesii dnes venuje. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Peter Mikula se už od malička zajímal o přírodu a živočichy. Po střední škole se tedy rozhodl pro studium biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde se později zaměřil hlavně na ornitologii, zejména na zkoumání ptačího zpěvu. Pokračuje Peter Mikula.
2: Ja som počas doktorátu mal za úlohu charakterizovať spev vtákov po celom svete naprieč tisícovkami druhov. Nás zaujímali také dva základné parametre toho spevu, ako vysoko vlastne tie vtáky spievajú a potom ako komplexné majú spevy. Tá prvá časť, tu sme nejak opublikovali a zistili sme, že celé to fyzika, súvisí to s veľkosťou tela, čím je vták väčší, tým vlastne má hlbšie položené spevy. Ohľadom tej druhej časti, tu sa snažíme opublikovať teraz, tam sme sa snažili vlastne rozklúčovať, čo môže byť za tým, že niektoré druhy vtákov spievajú veľmi jednoduché spevy, niektoré spievajú naopak zložité spevy a tam sa ukazuje, že to bude asi vplyv prostredia, nejakej evolučnej histórie, možno nejaký solčných tlakov. Mňa vždycky zaujímali hlavne farby a to, ako veci vyzerajú, ale tieto aspekty tých vtákov už boli vcelku dobre spracované. A tak za mnou prišiel môj vtedajší školiteľ, profesor Tomáš Albrecht a hovorí mi, chýba ten vtačí spev, musí sa to spraviť. Tak som si povedal, dobre, to je výzva, to mám rád, tak som sa do toho pustil. Gro tej mojej doktorandskej práce bolo sedieť nad veľkými databázami občianskej vedy, kde sa zhromažďujú nahrávky spevu vtákov. To som sťahoval a analyzoval. Takže ja som si vlastne tie zvuky vizualizoval do nejakého sonogramu, čo je taký pekný obraz, kde vidíte, v akých frekvenciách a v akom spektre ten vták spieva a ja som sa snažil z týchto obrázkov vyťahovať tie data, ktoré sme potrebovali.
1: Peter Mikula o sobě říká, že je behaviorální ekolog. Zkoumá tedy chování živočichů v souvislosti s jejich prostředím a evolucí. To se mu nejlépe daří díky mnoha zahraničním stážím a expedicím.
2: Prvá postdoktorantská stáž ta vedla do Spojených štátov na UCLA v Los Angeles. Tam som bol v laboratóriu profesora Dana Blumsteina, ktorý je jedna z najväčších postáv výskumu správania zvierat. Ten ma vcelku nakopol k tomu, aby som začal robiť nejaké veľké databáze správania živočíchov. Ja sa zameriavam hlavne na výskum strachu u živočíchov, to, ako tie zvieratá vnímajú nás ľudí. Musím povedať, že tá Kalifornia bola úžasná, pretože ono nejde len o tú samotnú vzdelávaciu inštitúciu, o toho vlastne profesora, ktorý je perfektný, ale vlastne aj o tie kontrasty v tých Spojených štátoch, ktoré až tak v tej Európe nemáme. Tam máte oceán, za hodinu ste vo vysokých horách, ktoré majú 3 km. Aj v tom LA môžete nájsť nejaké proste medvede, vysokú zver, kojoty. Pre mňa ako Európa na to bolo strašne obohacujúce.
1: Už řadu let přispívá Peter Mikula svými články do časopisu Vesmír, ktorý sa zamieruje na popularizaci viedy pro širší verejnosť.
2: Strašne rád popularizujem veci, ktorým jednak rozumiem, ale aj veci, ktorým nerozumiem. Pretože potom sa to musím doučiť, musím si to celé ako načítať, musím si to v tej hlave predstaviť, ako to podať čitateľovi, ktorý na tom začiatku bol na tom úplne rovnako ako ja, aby to téma pochopil. Asi si spomeniem na svoj úplne prvý článok vo vesmíre, to je rok 2012. Tam som napísal článok o tom, prečo majú zebry pruhy. Súvisí to s tým, že vlastne pruhy môžu pomáhať zebrám odháňať hmyz. To súvisí vlastne s polarizovaným svetlom, že to vytvára nejaký je vizuálny efekt, ktorému sa napríklad tej ovady, ktoré v Afrike skutočne ako štípu, tak nejak sa tomu obrazu alebo vzoru nejak ako vyhýbajú.
3: Opýtal som sa mojej duše, či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

Pražské Studio 2 uvádza 18. septembra inscenáciu Amatéry režiséra Petra Zelenky. Hra sa zaoberá generačným konfliktom v čase, kedy vek nič neznamená. V hlavnej úlohe sa predstaví slovenská herečka Zuzana Krónerová. A touto pozvánkou sa dnešný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.